Ebi ati min kabi reo tia dum 106.3 jumeri ya tuni ni se Die ben abe ya na jude siyo E ye midnight fire Marwen fise e ye favor Favor, favor, favor, favor So what den nyane sa semre na son Na kachubi se wo sofon waba Na na jui e ya wo dia

0: say my adwuma die chenso je adwuma chenso je adwuma na mc ewie kura na o de betu dwa sase muwe no omunye se omunye nkrofo ni nie omunye na ni anigye obi anim sere wa kwoshi owu aba mc say ade no omuntimi fo mani krutwa bi si say enhwe nkase ebia eye sei sei nti na ma asem ni si atore nchemba de na mum sabeyo na bi nsi bie mu nti no onumatu agina tuku anim anim ya se omunya nhwehwe mu na omunhwe se eye sabrofo e kan Ghana culture of maintenance se eye de ye siesi ade gisa se ye wie se emfonsuo bi na amna no mfonsuo bi wom ene ye kan ni pa ikogu mu ana se sei ɛno so ɔsɛ ɔmba mu nhwehwɛ mu
1: Ashanti Northern Ashanti Mining Company ɔmo wɔ party bi a ɔmo de ama contract workers ɔmo yɛ small scale miners a ɔmo wɔ ɔmo license na one of their shaft ɛyɛ ɔmo wɔ level 1 level 2 level 3 level 4 ɛno nti ukwada no edumayefo no koye ɔmo normal edjuma ɔmo yɛ but this time no ɔmo tumi ɛbɔrua level 4 no na ebinom so wɔ level 3 nti ɔmo wɔ level 4 no na ɔmo yɛ 10 nti saa 10 no a ɔmo wie edjuma no ɔmo wɔ level 3 ne sɛ ɔmo wɔ ha na ɔmo te sɛ anwea no from level 3 hɔ ɛbu asi level 4 foɔ no ɛkwan nti na ayɛ sɛ ɛte sɛ wohyɛwo dan mu na yɛde anwea bebree bɛgu kwan no na waka dan mu a wontumi mbie ɛpono no nti hyɛ na ɛkɔyɛ Mwenu ena ye invite some experts you from Obuasi. No, I'm so be joining ye team na. I'm so expert because me I say ye maintain that amuna no. I'm not maintaining. So I say ye see a here na airdrop no kwani. No, I'm not bo text me till lesson. Me we know why na say juregu. Nche nwa no na Obuasi from so be joining omo because it man na edin. Omo mo ko down no me ya ba ma me nchro me tinting it's approximately say eh ye light potential me 40 me bia na ye ni anom no ehye no me 40 approximately 40 nti eh ye o say proper mining no underground mining no eluwa
0: Life footin atenten kekasi ania ma akoma akwa duanan e form tenten omo ko ye no no enu ti no omo ba ya wo bia oti ho bia esre na mmemme yi a womte ho a womu kasa yi wa video yi omu na omu kwoshe sa form tintin no omaba no ebi ene ye nsantweni Isaac Amwakon atwetwe nkomo ye ntie enkomo twetwe ni mu ni omu de atudwa
2: balance nkronfo na e kan ho na agompa ya ma me na me do mu nyina
3: se mu se mi ya ya me na mata mi te sore ya na ma mi su konje e
4: ye mi na no mu nyen su no
3: o sure o de ba mi de ma no bi bi bi ba si e me de ma no
4: e de an so e
3: a de an so de an de an de an
4: de se mo ne mo de
3: de an ya fa de an ko ya fa da wa ya fa de an ko ye di di wo so na e na e
4: na ro ba e se me to ase a mo se ho na mo ji di se nya mi adu ma mo bi bi ya ba
3: o sure a bo pa ye mo ni de ya ni ke mo ni e me si ni christian sa ye bo
0: Ebusia eye emema okoka from ya enei yetumi ya yiwo nyina nipa druni nyina omunie omo na omenye omuti edidimu a omo de etudwa no ase kai ekonya kwanhia ase watena kai ekonya kwanhia muda obete Allah Jesus se obi e frɛ na obete na chese ebi ne ye wo frɛ kwaku free ne ye wo frɛ Jesus obi e frɛ ni nyame enso ne otati ai Jesus no woka se empire body e form ma ko bobi papa o manya omuti edidim ne e be frechia ba bia no ye betwa so ebusia ye nto akase ebo no so ebusia ne de ne de kwaku ye nko ye ni mo manya o made hye nyame e de wade hye abrewo ye nko yanim kase ebo no mu na ye mfa nsem foforom ra adwenche no so mode aba enche ye be kenka bi e de amamu se ya se ne mode aba no a ye be bo mode na ya kenka bi e de amamu na